0: خدت وخليتي تاتيك قدام تيك تيك تيك تيك كل خدت وخليتي تاتيك قدام تيك قدام تيك
1: لا تخطيك ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.